ma fecc tay ay fas fasam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma la andi bëgg wax day daggi xol deggal li wax jagal li jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm

ñu dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu ama yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam wara ta jowuma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tagwem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tudd turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tudd turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mbaynena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may te yila may ku ñu ko may war nay gërem giiru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom mu jogne na taasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol de fu ma ñax war na ma lol de fu ma nax naxtima ken ken du ma nax sama ngërem raw na xalam.

damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw ki may dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gisé la ma taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ala mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gisé la ma tam wanama lol yena ma jar bama ragne deug ki nar jarti ma ken ken du ma jar ki ma gisé la ma taxam wanama lol dindi ne sik ci sama xol ba du ma sik du ma ragal lu ki ma sak ki ma gisé la ma tam fessel na beddi ba du gis lu doyeem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gisé la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyeem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gisé la ma tam doylul na xol bi ba du raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma laf ki ma gisé la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gisé la ma tam genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel.

mingmandal te defafir ki ma gisé la matam mayna ma xam xam ba ma xam xor xoti xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisé la mata xam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam leral na mbolem lu ma xam ki ma gisé la matam jeufi wilaya la ma wan.